はははハロー、オールマイニーガスマンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲインフォーザットマザーファッカー、マドリップザビートコンダクター、ストレートフロムカリフォルニア、ソライトザマザーファキンウィードアップ、ビーチターンザサウンドアップ、レッドスゴーアンドアズユージュアルノーファックボーイズリルニガスオンリー。